ade asini ba anapa ye de osoro nchia ebre mu nyina ade komna se adofo ene de komna se tiefo ene hello atiefo nyina anapa ye susu ye damu ase nche ye kura na muze dramani ene na panfo wake up wa ekoso America ni Canada ni Mexico important emrantie ebesiri pa wa omuna bono mi ense na yomu wie sera mutie nkane yasue wa tienzi aso baton num edekwa na

0: Sharatem wo mere kwa wedi die wie. Na se wonum ne enam yen sechi. Na se wehu sakraye dia. Kokonku doctor. Inkwara ni mpinfu ni na betumi anom Sharatem. Sharatem ye echidi edura. E free Shalina Healthcare. FDA aje gidi nkatoyi. Atum.
1: Mema etiefo nyina
0: Num Sharatem wo mere kwa wedi die wie. Na se wonum ne enam yen sechi. Na se wehu sakraye dia. Kokonku doctor. Inkwara ni mpinfu ni na betumi anom Sharatem. Sharatem ye echidi